0: Theater.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve celaluhu. Rabbi alemin.